0: Sunny in Japan, 8-6, take 7.
1: He's getting it.
2: Njagala okubeeranga naye mbu oba Swazinyiga oba Jackie Chan. It's my dream. So kati bwe natandika okulowooza embeera eyo my life neŋŋamba maybe oba tugikolemu ka movie, ka fiction movie, nga tukolesa ekyo. Ebisinga iserio life mu ngeri bafa yina gyabeerawo wamu. Era ebirimu
3: Thank you.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha